0: tiak dengang ngi ko dang radio tajel sol de jira salafia bola jiri chingengon ju chantal kem kujiant atu awor sejina chike ocho klarang ya gna ra ke ri mandang na ra kem kujun kla ya ga ka woi ta a turgiran ka tel ya ga ngar ka dai dig atan sene chantal mam ge ka din dije ba ke yando ni awni ke I bai bai wa
1: Maj raskrangai naj reki rebola admi micro cadre mor naj docleramt ma klek mamrani abarna recyclage recyclage ni riwa recyclage ni so cadre oinya ka barna pnug butey mangoa ke butey kas gnoni bani oy bay tour ad tel nya ka kadai ran club ay wala nya ka ay boku do poubelle de carriale naju bola antoni ndomay saint an londi diktoba nyaka barna pnugo wa butegni dikani partout be ad to kanivogo towa to butagut rare ke nyilgu yilgu ntoni atela renko moya diji ka barna paligo lo madgut bay kolirago ad bola kli yama ko mamrani sokade nyang ntoni jadi to biale mek je transformer du touri adi tel nya ke jara nekla
0: maji itala ene ya gi klaragi butego kinya ka kanda pogo chulutu na irania mandani ke yani ke awindo idabeta ke irai bai bai kad irania noniwa
1: nyan toni mam tarnu bangai na jima do betale bare nya ka bare mam do beta kad mam do ba nya ka I million ga mam don men nubram grasa de premier ngon nya ka introduire recyclage chadrina sylvie pitumbaini nia rek recyclage ni chat tagadok 2019 adnyak 2021 noni ma mak kront ma yakarani ba nyak orkum ngai muno wow adnyanto bidong nege kitach kan koni aska da wunway tour kada telnyak majbewa ilono tak 2021 imam ndoyani kadnto muga gusale kariko ndomiani ba nyani re nilum sain betlali ad depuis 2021 iba ma on continue comme mom rayani ibia mam doniani mandagali
0: maji orla kad induru mand majit ake lerna wa indoyano ni ke bobi dai najalia ke ngegi dan najalia nyap no bai dan na keke ke ikorna rana ke irin bewa ni ke dan najalwa
1: beko bola ni para chaje bare ojungon ringone kolo adrai kolba giriant ni ngoni ate pensionnaire ba ndi brut ad mani de ke dum goy bani mai ngon ke nube tarum ga ya de responsable la mai ngon ke kirkirale mo na ci ta bob mo me lon mama atendre majorite am ko ni ba decision am gni ma ko mun yakum gendo ga ma ko am choisir am do ad bola ni bobum ni adun girna jingai kame me ke na amana muke kol ma di chera bola keria ra ka ado salteta wanyani de male me dijem ke kenya kairani sur ko mon babam sur ko kote ki ya babam ko jumni etonen quand même mais accepter parce que guer kadma ngon ko decision ko ma moni decision ko toujours arriver resultat ko majt mais got gni ba ko connaissance quoi de ke guer mundana de ka ra droit ke normalement te avocat te kemne lungu no ga bola yai ado pubelt kada wanya gairani adte girna jingai me bola ni yanga kuma mrani bare ten domte an ou bien te telete an ba nin ko un telephone barum mai te telete yai ka ra da majingai I de vari amma ka de bola ma se de ma de comprendre une vision yam
0: maje ri buteg ke punyug non ni ay kanike ay ranike ay turgiri adra teleri mandangwa
1: tutun buteg noni butey mang noni moy bani mam rani yag ngay par exemple nyan tambika ak nigeria ra le nadi ci kushina ran noni ke buteg noni tije tije pi tile tanat ba ay ran ya tambik man sain bet lale un butey no ujje I arrange tan ko ak maji normal ni askada teli ko ke kad ngoni ay ni bien zatabe wala ya kada ay un ska da indugonia ke nigeria le natiale nya transformer localement donc arania ngai tetke butey kas ngononi whisky gwa galagun no mam rapid city ale me mam mad example un bani ay embellir med goa wala ke peinture goa ba teli pot de fleur kadia et le fleur ke me ba inde salon to wala ak restaurant inde de table et ad loni ndle maj wala ya yin la kada or kata indu go yak na 50000 ale donc voilà nyak mam mamra ke so do pneug bani pneuni mamra niya nji kali gno na tete kali ya mbangia mamran resa mama sarani tout ça sarte ma kok equipe yam kum formé jeune que kutu sarni di transformer pneu dira tete kalia ngarno adnia gouverneur que sarani kutu image gas circuler facebook no awukari donc nya kan ke jira que déchet gno ni
0: manje ler na gira kla no ni ke amuni temps a skondon pa
1: barem gira yanji ka barna pufto tete tabouret bambar caribe no ni en une journée ni mamas mamra kari ni ni compliqué ngayale mais bola bare command que denia ge salon bola salon que maska de munde pneu gno muto wala jotanate mrano hôtel salon comme ajbe ni ko noni bani awonum 2 semaines gbe et demi
0: yani ke il par commande ke ikwan ke ira na gatanwa
1: bolan toni mamam rangani par commande parce que ma capacité ngayal bay période ma de gnoy non ba mam cible période gni ba mam ra mais ngayni I par commande
0: yani ke awka dikla kadaran se klake ira I banwa alors na dikadaran se klanike ira ni nat mandanga ke I gota an klani ada dubaiwa
1: mani kliyamni makom rak jimba mo maje mais bola antoni mamam atteindre niveau que kad mam rak le ni ke kermale
0: maje ndije ila mine ke klanike ira ke keria ke ira nat degwa de ke anya degna ranta ke apre ri gonse dubaiwa
1: comme rata tamra no ni ba mamaje men bola antoni barem ge ka kum ko kete ba ni mama associé de gsem adelo no ni barem sara nya ba étape que mandan que mam suivre que équipe yam lo racho yap no to ak boute to lo tougon te technique wa yang no ni ma ikoutou sed wala mam go I ka de vers la fin mam re aller au wala I médical mais processus ni mam suivre sed
0: de ignorance e clinique tol ta kon ni ke rase di baywa
1: maje lo no ni ay Najeke vraiment boniano parce que bola de garantie e club a il faut qu'a des capable qu'a de gedo jide et difficulté niano mais Dieu merci bola Anthony que ni mamra que connaissance am go membre famille am go a de comprendre mon ba ni que jing seni ba de kengna et 50-50 ta comme na to ala inyakna mana et patron ya ma bia ke bia ni gutu donc jusqu'à présent ni t'a de comprendre na wuda de avancer bay mais ndok ndubo war ta roba de moyen gato ba ni a mérité salaire clé de carani
0: manje clac non ni clac ko yin kai ni ke au ke partenaire gno ke a ide ni senwa
1: clon toni tout que de ni clac ko way ikle ka ge moyen ni moyen technique moyen matériel go moyen financier go bola ni cadre comme mamra clac ni gay familial bay mamra ide a de difficulté ni non partenaire gni manal bay bola ni so do forum ya ONG agir pour la ville de Sar à travers forum ya de tous à Sar kundok ran décembre ni maukutu participer ba amre 3e lauréat a denti promesse ka accompagner di toute l'année 2026 ka de jaja ka de présenter projet ajida no bayer gtu donc ta ba jaji noué partenariat gni mais partenaire que beka appuyer ni manal bay
0: mam gi kadin je bay to I klagni airani mandanda yan retour gato no ho I dik jian ke ako kem kuji ngan goni ke a beni ke ako retour galo
1: retour gni to ko klag dendula rak retour goto kutni moali ad retour gni to mais yani volonté o nyak mun kanjum mun de kutu ad mam rak amiam bola klik mamam rani I contribution yam makad afrique te kem ya ka barna pollution kad afrique bola I afrique problème climatique yan a tel gogo ala akum ke ketiale recyclage ni riwa recyclage ni so kad nyang ke jadi utiliser ya boki koni kad récupérer transformer tour kad tel nyak utile bani environnement ya propre ba ay vivre maje nyang ntoni bare I tour maje ay gatn iran yang ni Voilà telle étude économique durable. Nya ko torgni noko lo margni dine ka yanga ni ga ke a kada forme de garde che bay baywa. Mun bare mam formé degni mam transmettre ya gero ngangni mam arranger rom toujours mam nge deka wodo nyak mam mauni a dépassé un mois galé donc nya torgni to mais volonté ya a aider kada ko mik kete
0: ma je chorna je lankai a mam ge kada mtjeke au kna je kada dango ko ing ke anten sa raya mat kada turun grian be ngene gusku ko gi ku jo be gotoni ke najirin au kada dadwa
1: ma bolan to da souvent des gars de na conseil que ba ya ki a de jama di kwa rire kwa munike er conseil ni guto ko ko er ka de jindo di teikem tap ke la tapida dendul ke nube ndey ke nya gerda utiliser nya gern toni a isania so anji ka dango bo bi wala konya ken kaya ken geno nya ni a wat ketiale bolanto organisme gën kay a pour autonomie ya diang téléphone android ki ja joji ti ke ja jaine tiktok wari rig noni ja kemi di sa information ba ja jain lognu de ga motivé diang autonomisation ya det non kade jin don du tour halji tour giria ji o sa nya ke kade a jin ji to wala kade ke din jiana dungo gouvernement rawa den to arani a woso ale er ke kade jin don walay er ka da jinjingu wale
0: ntil ko merci kay ma jingu ngono
1: merci ay ngayo mama to do ire ko micro yay ad mor na ju do klik mam rawo j'espère j'espère que na ju ko mor la ni a yede de made dia ke dingma ke ka ranya ale ka de bunang i do e pi sa goron donc merci ay na ji re ki re romte itandre micro ada
0: bola di da se kete na ji re kem ku ji ti angon ji chantal na way da nya ga wasna ta turgir ka de tel gaten ad orla kogi kogi ada ay ta micro te inelum ta lui stage nan ge kun dum kun daga i jamal achim ange ko zayana ta bay abdoulaye touche merci yas tokran ta jingi na bay

Merci la fia que tajilo sorte si malanga ni limbi sikro jita o radio diffusion nationale tajem to kablo as kad mo mo mate si si que ta sara bangi korong bangi sok tajilo sorte ngan do ti kujo ge ti jo rine umar idris umar wase si mate bola ma se si ngan banga skut mi kad mo wan mate se si ri mo dai kad si wa bola ji ndo kono ndo mata ya na so adi na ji yang bar kutu kujo kujo kal ke me he do tu Mamar si pasai bego tu mbiri si kingai nom plan ke daya kata si bagi songan ke toti kutso menambi si tina jika dobe tu guna jika dobe tu tam tor tambah mbiri si kerem bagi minggan di kutu tu bayi banyak kan drama de si kutu dena untung tak ada wake up in teknik bayi mamud gasara mikro Lionel Nomengar marsi pake tak lagi rejawine kum di ketia wala le merveji pasai ada wake vox tanjile.

0: Voilà, dia ngangon ku du ning ta lia de ivox tangile ta nana ita si. Voilà kadi kagi ne na le dunia ke jawi ne ngola ni majal ba ala di ku ki jung bta ira merci ko no alia yek marga kag ne na o bai to. Voilà. Bangi songan ke to ti ku jogi din do ko mam te da biri si ki akade si. Gir ko jia bodelin. Nana bisite inona. Kumi oso don tu ke wenden kadi ta di ngon ke dengam. Di neje dore bodering kusiji. Bal ni kuti gidi mata ade te ndaga. Ni wai kendo kugi ana ji kuna jela doji kemeto. Ade telu na anta jana le tila undugo ali. Adre ini Kumiyoso don tiba kada usenu lo polisi ke ngor ke ndogiya si. Alba kada usenu lo raju ke ngor ke ndogiya si. Ngon ni taba kubuku ron tu nui injala. Wa injala ke abar na jin ni. Ada bal na to citu bodura kono be. Ni dorani. On Nini kubu ke katen tu do, bayi bal kun dulu, bayi shemis, dulu on dau, dangan lai be. Naji ke tante taba or tanah sera maju, or tanggam bayi maju kario, ta arab biji ke cat lagi geba or unju kario. Ada re ini, kumi usah don tu ba kadir ki bar bar ke nimuro gun tu. 60, 94, 70, 80. 60, 94, 70, 80. Allez, écoute, mais écoute, Ndoho qui dit ça, écoute Siri, écoute Soso. Numéro que qu'on joue, 66, 25, 82, 15. 66, 25, 82, 15. Écoute, mais qui dit, mais écoute, Joe qui dit, mi, écoute Soso qui dit, Joe, écoute qui dit, mi. Numéro que qu'on mouta, 66, 68, 64, 63. 66, 68, 64, 63. Kutme gidi mehe, kutme gidi soso, kutme gidi so, kutme gidi meta. Bere urkol gir ko jigu adi ya gam kuyu. Nga kuyu jima dumenge kuyu. Dalanye ngabra, ngandolo kos, Arab miten, ortas ngamai, gigi ngamai. Bongo dongi namaji ngarko ake kurua ngarko valeri malanen nenton don naten na naun kum kongai kada nenan bir klien don anji singi itu kemarang ake mada tada ke mum tu ke singi nan girin si inji kiam be ke bo gitu ake ingan be ke kurubem gitu ni tawa naji ke so don birin man kete ada lenen ing tu bo de ake kade ngoko de ngarko Tisa Muro Justin ni ba le ni ningte ikndo sa maji do so ye na ji ko kin ji kemeto ari do pat ke tukrate lo ko ando taba to kem do gi angon ke dengam tu kurwa ngarko Valeria di karche shagwang gor ke suku taradona bai rubia sia set kuno Awarni ni hari ni kem parwas se Bernard ke waliat kembang ke kutu tas na nuba ada nuba ke hotel takar ke jitoi nuba gandang. Kir ko jia doktor ko jirangi ngar toi na Barthelemy na un ke kum kongai kare na nan berkelai di berkelai yo ya ngo konte ke jia. Rine numial Christine kum tu bai. Numial Christine kum tu bai kutu kondo joi na jie ko kenji kame tu. Adi dando do kembang ku jogi di mutari itu do korian ni adi lab dan kubu ku kiambi kin jaman atla aku biar kelayuan tu naden ku jogi bu ngai ke kantong aku mogo ku malang tu naden ni senator jimas bayi nang wogna naden ni deputy roma dum gar felix ni albi jimas ngar nas nas ngar bayi tu ai chef de kantong aku mogo rim neli marcel Balan ni jadi kembali ke jaminan telau. Wai to na dene ber klayon to dadni ko kumto bai ya ke ngar to na nyini kembe ko goro e dam ko kumbo go to yik juni tangi ngar to na o masara yam ngar to na malandu jo nyini kembe ka adreta ke rim to bai ngar to na nyini kembe ko kumra o kos to ingi bral bral bai ni ba nyini kembe ko sar na ni ber klayon to ke singi ko kem association tadi to kosna ni ki girka ku kumo go ga ke goro en malang na tin simbir kla yon to to nan jik nal do si sim ma ta de gti ali a ke sing nan gir ni si ku malang ni na tin si bir kla yon do nan bisit ni ne a ne biri indo samaji indo so na je ni a ne ku goro dam ku kumu go te ka kala ning te ta nuba de nuba ko te le ta ka de ke njil nge gu to nuba de lo ku ma ji kem ko be yan tu ngani ya mo ta ri te nan de gu sa me ji de ri jim yi ku ri ni jingam ta ala du mu gu chi nga ra ke general abdala jang si o bai to ga ko bo bu de gu nge ndo ma ji ba jim maître masra alina o baiton bendig jinoji julia ke mor kuji ayens malandin don don na tan daun kum kongai karena nan ber klaya din ber klayo nik ko da ke ngo ko de nia de nik madam ya nik nge guto metre andre ri ko jin ne motarit motarit ni taba guto ke ambe ke jabe tla di ndo je di ndo jo ina je ko kin ji kameto ndo ai ba ta di ke girlo ini bai kum bang jo ngan ngo to ti ku to jo ber klayo ndo nat nik jai ni nam kor yelen jayo pierre ne le mal le bedu munjini kembe ke sart marang de mata bag ik me she ngar batna be maji ake asumna ke be maji tural be maji deira jeremi jansi david deco walan njini kembe ko kumra ona den ko yu ke bara ake community da igne ran be njamena tla wo lukrang ndangen kembe klayon to te aleni awar nini kem karchi kabalai tari ne kem dogiri te alen ge guto ning ti kendo merkriji ba indo soso ena je kono jinji keme to adi do ba de ku tukrat no ba no ba ko hotel ta kar ke ji to i no ba ngandang gambiri si ge mam te de kar si go na ji ku do bi tu nem gan bangi ga el kar mun ambi sit na ji ku do bi tu
1: pour allons ba les sam kambe merci pour tes conseils. J'ai sans dépôt, Gaston Elias et les autres, sur la piste s'il vous plaît.

que ngir ku jala te ni église catholique ake protestante ke ake association communautaire ke ji rai sit ma ji ke malang ni vai ton dan krang ai si gni re kna ji ma ji soli ne kem de ke re wai se den do ge ge vai do i gi ge to no wajid na ji anu ba na ji ma ji soli ne kem de ara kla ge re ne kro ta no ne ba u le ji si kro ro te kna ra do yu no ni dan si kra ke dan gang ale dan lai be nu bata se ka de ke tor tan do si tu kogum kogum malang si gir ko jiku bo ge bo ngai ga di ta leng ga ru yan du be be o nga ni ya ke nga ni ya ni ke mi ra ber de ge nga kan ge malang dan don na dan dan kra nga si ngo ra ke se ngi ra sit ma ji ge malang ga de indo yo ti ko da ke ka de ngon de ge ji an ya de ni ke ge gu to mi ra ber de du be be mira bert ndu bebe ni goto ndo jima ndo kutu mata giri kogi na me ni wa kembe ke nyamena tla berana kranto na ni kire ke paroisse sainte bakita atron e communauté saint machas mulumba ke paroisse sainte bakita o vai to kota ria mari ke malangdan sikra nga ya ke union des femmes catholiques o service d'ordre ke paroisse te ake si mumdu malang askan te den di sila malanga le nan sikra ke tan ganga leo dan gir ko jige ke bekaga begada begu dogo troa moito kokachi bero kagroi mbanga o si mar ta de ga ke mar be de ga si gna askan te den di sila malanga le mai ra se de ma je gun to malang ne no bata ka de ke tortan do sit malang si ngani aro bal bai gai tolndang nawojal o kojuku bongai ge ko nandan dot na tu malang banan dan kurangai ade kuran ton dan ji singge de ge malang si ya ke mar ta de singge nan ge rin sin ji kem be ke nyamen la sar kumura ji ye ye kem ka ga kem ka da o bai ton si mum de ge ke inge ta kem ge malang ki gir ku ji ala te eglise baptiste o eglise gin ji gin ka dran kla na te ke eglise baptiste ge malang kembe kin jamana ta ke kumura madu kladu gu madu bi du gu si gu nas kan te den di sila malangal bai ra si du oji kem da ya si ku rod tu ndo yu tu ya ngon du gu ji ya ke ngo ko du ni ku madam tolndang ni ba madam tolndang ni rin ne moto ita yelen rubal bai moto ita yelen rubal bai ni kuto ndo jo ina me ni bai kembe ke nyamana tla ringa tu jigo mo ikran tu do bata se ka de ga kra ma ji signa ra se de malang ni kri ngon ke kalko gum be ji ji krist ndang la i be wala kalas ber ke ta tor ta te kum te de marsi ta ji lo sol tu bola signa ni limi si ko jit la ta ji lo sol la ke ta sara ni ba na ji ke tam ta sali a wi pa ke gir ku jara to ga ni ngai man na ji ke tam ta